0: ne reviendra jamais. Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zambé, mokili, kanise langai. Gai mwana na bele, ni, ni, ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, banyama nyoso batiri, wa, wa, wa, wa, wa.
1: Jela, jela.